0: Cecips i Spoulups ipove. Zhra shvidi da erti radio dardimandi.
1: Opa, kargita. Davel.
2: Op. Radio dardimandis ekskluzivi.
1: Sopalio i centro cajetu. Shenchemu mamuletu. Arktir deba.

0: Radio Dardimandis Exclusive.
1: Viņš sedzeps iz paulups ipove. Cra, šuidi da erti. Radio Dardimandi.
0: Radio Dardimandis Exclusive.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Rucun, kijuaz daudzahe, pitzhela pichevz kepatijebat, tivze Dardimanduli drostarebis twistko. Radio Dardimand, drostarebisatvis.
0: Radio Dardimandis ekskluzivi.

0: Recepts i Spoulops ipove. Zhra shvidi da erti. Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.

0: Radio Derdimendis ekskluzivi.
1: Kacija, kacuri, supara, supuruli, maķari, maķuruli.